0: Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við sútjast á hóðu branda.
1: Kom til Fixarvels Tjavensel. Vi skifta mellom anna, olje, dekk og bremser, og vi domvala öll bilmerser. Bilegg tog av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Fixarvels. Kjøtt og einfalt.

guld og alt af mig. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klokka 9. Rokkur og FMI. FMI.

Mr. 2, að Deck Service og Enningöti 3 að Rítbúshóldsöld líka en að 15.00 hálfna og Gormsland er að 3.00 við Dekko. Svo skundat þær og ring 44-0-0-0 og búileg 2. Forresten, så fremja við eisne oljeskift, mekaniskrómanlegar og bílafólkning. Som lagar nøtt, bjá við eisne bílvask, bæði innan úttan og við polera svo bílinn sér þessar spildinu kjörum. Du kan snjóta að koma kaffe með hann bøyjar, etla við kvar etter bílinn sér þessar fyrra parstinn og sérna aftur setna parstinn. Kom til okkur og skift dekk. Fá en góðan brus og bújutun ikkje langt. Dekkservice, enni gøtta trúi og rýtvíkshálsinn.

Jólabore Hollebranda. Hald jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tannast. Búileik áren 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hollebranda.

Er jóla með vorin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vastna og hóðu branda. Við hafa góa með, húnalí höllir og mega góa tjannast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla með á heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu

Jólabor og Hollebranda. Haldi jólavæstna og Hollebranda. Vi hava góa mat, húnal í hölir og mega góa tænast. Búileik en 15. oktober og fáina mannlegáfi á 1000 krónur við. Eisne ber til að búileikja jólamaten heimvið. Búileik á brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast á Hollebranda.

0: deitt sinna skiftast, tja vensel fættur tjúbsend í afslutra tættu kjöpi fyrir annars deck og við setja þig átjöpis á bílum. Búinlegg tói til deckskifte á vensel.fo eða ring 35 45 00. Vensel, við glada fyrir þér.
1: Hei, ég heiti John Daniel, sölumæður tja Bidjuheim. Vörst du av að við hefa en heilan lista af fæltju sem er klara að kjöpa? Ring 4-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Välkommen till Bidjuheim.

Jólabore Hulli Branda. Haldi jólavæstna Hulli Branda. Vi hava góa mat, húnali höller og mega góa tennast. Búileik ar en 15. oktober og fá hana mannlegaðu á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi suttjast á Hulli